0: ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਪਾਸਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਰਤ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਾਚਕ ਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਗੁਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੰਦੇਸ਼।
1: कैसे पता चलता है कि आपके सोफा में असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं? या तो स्लीपवेल ग्लोटेक टेस्ट बताएगा या जब सोफा धस जाएगा आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग।
2: आकाशवाणी बठिंडा दे रब वर्गे प्यारे श्रोतियो, हर मंगलवार शाम 5:30 बजे तुसी सर्वन कर दो सिलसिला हर अकाल उस्तत, जिस दे तहत मिति 1 सितंबर शाम 5:30 बजे तुसी सर्वन करोगे श्रीमद भागवत गीता दे 3rd अध्याय कर्म योग दी सरल अते सौखी व्याख्या। जानो कर्म की है, निष्काम कर्म दा महत्व की है अते किवें असी अपने कर्मा राही आत्मिक शांति अते परमात्मा दे नेड़े पहुंच सकदे हां।